0: 형 기다려 기다하고 주고 싶거든요. 마배 막 고인 행복이 그거 고인 행복이 그거 아 애도 그래 마미오 따가 안가네 이나 에요 그래 갔다 오면 잘 나가니까 왜 자니 거기 젠다 너가 비싸 나긴 와기 맞아 안 하면 얘는 뭐 나를 잘해 에요 나 기다려 비워라 자기 FM 일로
1: 상수
0: 에이
1: Will the way,
0: Azada sana register to kuzonga taji femilo.
1: Yamune bantu.
0: Wele wele kabisa ngao chijio.
1: Note le gina rapati nkapte tko tu bantu.
0: Gungo misingi tabakapte tko tu taji femilo.
2: Bantu nemi ya kwa anda.
0: Wele wele kabisa ngao chijio.
2: MC Turaba mwenye wengi sikere
0: ya. MC Turaba chuko ndane taji femilo.
1: We bantu.
0: Ngao chijio.
1: Nemi.
0: Ngao chijio. Kaine nyun ke gurong ki jion e magutere na rakdau tu amin dan gongo misiga zade sana taji femilo ngo jijio
1: Ngo jijio.
0: Ngo jijio. Wait, wait. Ah, let's go.
3: I'm going to go to the house.
0: I'm not going to be able to do it. Gogo misika sana sana bwana sana ndio ndina baje sana gogo.
1: Ami komye.
0: Lega jam ngale ju.
1: Ata wai au kali ndu pura kuria. Zeme.
0: Onja jina yango. Kago manda gara taje femelo. Ngo jijio. Gongo missing just about to let you show when you go beating down the tide, Femilo. Amicomye.
1: Got it on.
0: Make a new donor. Kalib gejir. Eh, barga karte gu. Bergen na gejir gu.
1: Oh,
0: ini mana bergen? Nama kebukur ya, gu memuji kabisa. Memuji nama kebukur ya. Nebuji Wendy, kanyo neta aje femelo.
1: Aje femelo.
0: Ngaji jo.
1: Kabisa hawa fans, hamu na jepesi.
0: Wele wele kabisa ngaji jo.
1: Kabisa no tena ngaji, no ngrezo mi dar
0: no fans. Bungu bisik deno jita ngrezo ita aje femelo.
1: Aje femelo.
0: Ngaji jo.
1: Oga na maki ngi lebe ita aje jo aso fans ko laga.
0: Kungu bisim penje no namba jep jaba se ita aje femelo. Majabu tele nzike tesi chita. Makai kan kabisa tergo tergamuan ko tele nzike. Ega se lete sili. Ini taja fem bana. Kita telal je ke desiat bana. Nuta aku ke desiat nanti dia berani dah gua lagi. Ti old ni ke desiat tu fire. Lagi aman dah ni ke dah. Lagi aman jodoh dah amet dia udah fire. Ngah jijau angkau old ke desiat tu. Ibu aku telal ke desiat tu. Taja fem melu. Eh.
1: Lagu
0: mulu ke barat biki. Maklumlah cerita
1: Ma
0: lemana lebih cepat kacangan lebih kiu. Ah, kita lebih kiu. Ah, kita bagus kacangan. Ini pun cepat kita nyonya.
1: Eh, ini yang mai mati nanti kita.
0: Eh, toka apa? Eh, yo toka apa? Kita bisa. Lepas jago logo kau cerita. Ini punya aku urge kure cerita nyonya. Cerita kerah raya men. Kita kan jadi situ fah. Sesi yang begitu tajam femelo. Pole zana tajam femelo. Mangi na legali ana lanji tana geri wanta aje femelo. Wele wele kabisa.
1: Amune gete si eto fan.
0: Gete gete gete si eto ngaji jo.
1: Iya leki zura ni semua nampak cemong kita batin pas eh dah cemami bantu.
0: Eh.
1: Iya leko kita dah cemong kita leki si leko kita leki zura ni semua nampak cemong kita batin dah nyampan.
0: Kalifah, kalifah. Amaji walkie leje radio ipewe haki yake.
1: Radio ipewe agiage desmo ngena obatye mu bwo tini tacha famingeri tokaudi nyomu nan fanzo gogo
0: asante sana radio ipewe haki yake radio ipewe haki yake milele na milele blue magazine mwele amen.